0: 关闭航行应答器静默航行，并由美国海军护航，而美军的护航编队似乎正是伊朗向美国军舰开火的目标。无论美方还是德黑兰当局，双方强硬的表态都明确表明，只要军事打击持续，他们就准备对抗到底。
1: 与此同时，伊朗方面也开始主张扩大在霍尔木兹海峡区域的控制范围。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊六号表示，伊朗将在霍尔木兹海峡之外设立新的禁区，范围将从美国海军的封锁线延伸至波斯湾部分海域。
2: انشالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه.که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگی هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس این محدوده چیه؟ این محدوده رو ما محدوده ممنوعه اعلام میکنیم یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم
1: 分析认为，这意味着伊朗寻求的已不仅仅是对等报复，而是试图通过划定所谓禁区，将海上控制范围进一步向外延伸。
3: Well, there may be some logistical issues in terms of getting the manpower and military equipment, the ships, whatever, to try to enforce this. But I think it's also maybe an effort to see if the United States is willing to back down and stop its kind of escalation and the threats that it has placed on their country.
1: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫则直言，对等反击的时代已经结束。冲突的游戏规则已经改变。
4: آمریکایی‌ها حتما فهمیدند که دوران پاسخ‌های متناسب به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات‌های اخیر به پایگاه متجاوز تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیدند یا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس
1: 在伊朗试图强化海上控制的同时，美国也正在改变自身的博弈方式。一大明显的变化就是，目标不再是单纯削弱伊朗的军事能力，而是试图掐断其石油出口这条经济命脉。据标普全球估算，伊朗影子舰队约有170艘油轮，总运力超过3400万吨，其中包括86艘超级油轮。这些油轮通过更换船名旗帜、隐藏所有权信息、关闭船舶定位设备，以及在海上进行货物过驳等方式，规避制裁，出口石油。
5: إذ نقلت صحيفة Wall Street Journal عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط.
1: 据外媒爆料。在打击伊朗油轮的同时，美国开始在霍尔木兹海峡原有的主航道上秘密进行扫雷行动，试图确保船只继续通过这一全球重要能源通道。
0: 该行动是秘密进行的。米格尔基斯号舰被用作美国海军陆战队开展行动的平台。美方从舰上派出 SEAL 部队潜水人员执行任务。SEAL 也就是美国海豹突击队，又称蛙人部队，是隶属于美国海军的特种部队，其成员需要接受极为严苛的训练。
1: 行动中，美军乘坐小型橡皮艇在夜色掩护下出动，抵达目标海域后，潜水人员下水展开作业，并借助小型无人潜航器搜寻水雷。
0: 在确定水雷具体位置后，海军行动人员会在水雷上安装小型爆炸装置，随后实施远程引爆。由于爆炸发生在水下，产生的声响不会很大。通过这种方式，美国海军在4个月的时间里秘密完成了相关水雷清除任务。
1: 另外一种清除方式则是出动扫雷舰。作业过程中，扫雷舰首先会借助舰载设备或无人装备，通过声纳系统对海底进行扫描。发现可疑目标后，舰船将释放配备摄像头和传感器的无人潜航器靠近目标，辨别其是否为水雷。确认目标后，作业人员将操控机器人在水雷附近放置小型爆炸装置，随后让机器人撤离，再通过远程引爆的方式摧毁水雷。截至目前，伊朗官方从未公开确认霍尔木兹海峡内实际布设的水雷型号、数量以及坐标。

0: 全行业首家支持。
1: 长期以来，韩国三星电子、SK 海力士和美国美光科技在先进内存领域占据主导地位，因此长兴科技最新一代低功耗内存量产的消息引发了韩国媒体的高度关注。
2: LPDDR은 스마트폰과태블릿등에사용되는저전력 DRAM 으로전력효율과데이터처리속도가핵심경쟁력입니다특히샤오미가자국메모리업체인 CXMT 와손을잡으며중국내반도체공급망자립움직임도빨라질것으로보입니다온디바이스 AI 시대를맞아모바일 DRAM 의중요성이커지고있습니다 CXMT 의 LPDDR6 양산이삼성전자와 SK 하이닉스의시장지배력에어떤영향을줄지주목되고있습니다
1: 与低功耗内存一样，同属于高端内存的还有高带宽内存 HBM， 它通过将多层存储芯片堆叠在一起，并与处理器紧密封装，实现数据在两者之间高速传输，对于训练和运行 AI 大模型至关重要。美国媒体八月底披露，长兴科技已开始小批量生产 HBM， 这一里程碑式进展意味着该公司在高带宽内存领域只比三星电子、SK 海力士和美光科技落后一代，有望缓解中国自主发展 AI 算力面临的一项关键制约。对此，长兴科技九月七号表示，公司将按照既定的技术路线图和商业计划，保持产品与制程工艺的持续迭代。
3: 美国持续实施封锁，伊朗国内经济困境进一步加剧。当地时间八号起，伊朗上调部分汽油价格。
1: 从当地时间八号起，伊朗调整汽油价格，第三档汽油及每月超过110升的部分价格，从每升50000里亚尔上调至100000里亚尔。第一档和第二档配额补贴汽油价格保持不变。根据公布的方案，第一档配额每月60升，价格为每升1.5万里亚尔；第二档配额每月60至110升，价格为3万里亚尔。超出配额部分将支付第三档价格。
4: این رو من تأکید بکنم که پس ما 60 لیتر بنزین 1500 تومان داریم 50 لیتر بنزین 3000 تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده 85% از مردم عزیزمون با همین 110 لیتر نیازشون مرتفع خواهد شد ولی
1: 长期以来，由于政府大量补贴，伊朗汽油价格一直处于全球最低水平。汽油价格超低、车辆老旧、公共交通配套不足等因素都推高了燃油需求，再加上常年遭受西方制裁，难以采购先进的石油冶炼设备，伊朗近年来始终面临国内石油资源丰富但汽油供给不足，甚至需要大量进口的困境。
5: Consumption is very high in Iran. It reportedly exceeds 135 million liters a day. And there's a gap between consumption and supply. The government cannot keep up with producing enough fuel to provide to the drivers. There are a lot of cars on the road, and they're not very efficient. Public transportation is poor, so people are using their own cars to get around.
1: 美国对伊朗实施封锁后，伊朗从海上进口燃料的渠道被切断，汽油供需矛盾越发突出。近期在首都德黑兰等地，甚至出现了民众排队加油的情况。
6: میانگین پنج ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده. در حالی که میزان تولیدمون حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده یعنی یه چیزی هلوش 10 میلیون لیتر در روز ما در پنج ماه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد
1: 汽油涨价是美国发动的经济战背景下伊朗面临困境的一个缩影同样由于美军封锁伊朗的石油出口收入正在枯竭《华尔街日报》七号援引科普勒公司数据显示，八月伊朗每天向停泊在波斯湾内部的油轮装载约25.5万桶原油，比二月至四月期间的平均水平低了85%。这些新装载的原油仍然被困在封锁线以内，无法运往买家手中。事实上，自美国海军七月中旬恢复实施封锁以来，没有一艘伊朗油轮成功穿越封锁线。石油出口受到挤压，剥夺了伊朗最主要的外汇来源。与此同时，伊朗货币持续贬值，通货膨胀飙升。九月七号，伊朗里亚尔汇率跌至1美元兑换约222万里亚尔， 创历史新低。
7: الان دلار شده 200 تومان یک ماه دیگه تاثیر اصلیش رو میذاره روی اجناس اما قراره به نظرم خیلی زندگی بدتری داشته باشه
8: بس جون نشه اون داره گرون میشه آقا زندگی

0: 情况。
1: میانگین پنج ماهه مصرف بنزین کشور یه چیزی حدود 132 میلیون لیتر در روز بوده. در حالی که میزان تولیدمون حالا تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی به صورت میانگین قریب به 122 میلیون لیتر در روز بوده. یعنی یه چیزی حدود 10 میلیون لیتر در روز ما در پنج ماهه کسری داشتیم که میبایست از محل واردات جبران میشد.
0: 汽油涨价是美国发动的经济战背景下伊朗面临困境的一个缩影。同样，由于美军封锁，伊朗的石油出口收入正在枯竭。华尔街日报7号援引科普勒公司数据显示，8月伊朗每天向停泊在波斯湾内部的油轮装载约 25.5 万桶原油，比2月至4月期间的平均水平低了 85%。这些新装载的原油仍然被困在封锁线以内，无法运往买家手中。事实上，自美国海军7月中旬恢复实施封锁以来，没有一艘伊朗油轮成功穿越封锁线。石油出口受到挤压，剥夺了伊朗最主要的外汇来源。与此同时，伊朗货币持续贬值，通货膨胀飙升。9月7号，伊朗里亚尔汇率跌至1美元兑换约222万里亚尔，创历史新低。
2: الان دلار شده 200 تومان یک ماه دیگه تاثیر اصلیش رو میذاره روی اجناس اما قراره به نظرم خیلی زندگی بدتری بشه
3: بسیار نشه اون داره گرون میشه آقا زندگی برای هممون سخت شده مواد غذایی دیگه نمیشه خرید واقعا نمیشه خرید 10 قلم حبوبات و 2 تا دستمال کاغذی میخرید 10 میلیون دیگه این گرون شه خیلی بدتر از اینا میشه
0: 国际货币基金组织预计2026年伊朗经济将缩水 5.4%， 这将是该国自20世纪80年代以来最严重的经济萎缩。
4: 另外，美国民众也在承受着冲突导致的经济压力，柴油价格持续上涨，能源成本不断增加，战争影响持续显现。
0: 9月4号，全美平均柴油价格达到每加仑 5.85 美元，创下历史新高。此后，柴油价格继续上涨。
5: Diesel helps fuel the American economy, powering the nation's truck fleet that transports almost everything we buy. So when diesel prices rise, businesses pass that on to consumers who ultimately pay the price.
0: 柴油价格上涨首先冲击的是运输行业。
6: It's getting rough to do this job.
7: This time last year, we were just about in a range of $8,000. As of now, we're looking about $12,000 to $15,000 a week.
0: 布朗大学沃森学院的伊朗战争能源成本追踪器显示，截至9月7号，美伊冲突让美国消费者因能源价格上涨额外承担约1000亿美元，而这笔成本还在以平均每两分钟约100万美元的速度增加。自2月28号冲突爆发以来，汽柴油价格上涨已经让平均每个美国家庭额外承担超过760美元的能源成本。
8: Well, 75%. We're talking about three in four Americans say it is not worth the cost. I mean, President Trump, pick up the phone, talk with any American out there, and chances are they're going to say, we don't like this war. More than that, look at this, 88% of Americans say that the war has not achieved its goals. It's not achieved its goals.
0: 纽约时报援引分析人士的话指出，霍尔木兹海峡仍然处于一种致命的僵局之中，海峡既没有完全关闭，也没有完全开放，伊朗无法完全关闭它，美国也无法完全让它恢复畅通。
9: Can you unequivocally say that ships that want to transit through the Strait of Hormuz can do so safely?
10: We're working cooperatively with fleets that do want to transit. Some ships are transiting, and of course, that's their choice. But the United States is working with teams from all the nations in the Gulf to get transits and to continue to ramp them up. Iranian ships, of course, are not transiting at all. That's a ticking time bomb for the economy of Iran.
9: But you're not saying that it's currently safe.
10: We're getting a lot of ships through, but of course it requires the U.S. military to do that. We're not pre-conflict levels.
0: 航运数据分析机构游轮追踪者数据显示，截至9月3号的一周内，每天平均约有670万桶石油通过霍尔木兹海峡，比战事爆发前的几个月低了近60%。 美媒指出，虽然美军持续实施护航行动，但许多航运公司仍不愿穿越海峡。航运业高管表示，他